0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usori.
3: Neodgovorni liječnik. Jedan je liječnik užurbano utrčao u bolnicu nakon što je dobio hitan poziv da izvrši veoma tešku operaciju na jednom dječaku. Obukao je odmah kirurški mantil i uputio se direktno ka operacionoj sali. U hodniku ispred operacione sale zatekao je bijesnog dječakovog oca kako nervozno cupka nogama. Čim je čovjek vidio liječnika, pritrčao je mu derući se na njega. Zašto vam je trebalo toliko vremena? Zar vi ne znate da je život moga sina u opasnosti? Gdje vam je osjećaj odgovornosti prema drugima? Kakav ste vi to liječnik? Liječnik je sa iskrenim žaljenjem rekao, zaista se izvinjavam. Ali čim sam dobio poziv, uputio sam se ka bolnici. Nisam mogao stići brže. A sada bih vas zamolio da se smirite kako bih mogao na miru obaviti svoj posao. Da se smirim? Ja da se smirim? A što da je vaš sin u toj prostoriji sada? Da li biste se vi smirili? Da vaš sin umire, kako biste se vi ponašali? Bijesno je uzvratio otac. Operacija je trajala nekoliko sati i liječnik izašao sav sretan i nasmijan. Hvala Bogu, vaš sin je izvan životne opasnosti. I bez da sačeka ikakvu reakciju, dječakova oca izjurio je iz bolnice. U trku je samo dobacio, ako imate ikakvi pitanja, pitajte medicinsku sestru. Zašto je ovaj liječnik ovako arogantan? Nije mogao sačekati ni nekoliko minuta da ga upitam za trenutno stanje moga sina, prokomentirao je otac čim je vidio medicinsku sestru. A ona mu je odgovorila, njegov je sin poginuo jučer u prometnoj nesreći. Bio je na njegovoj sahrani kad sam ga ja pozvala radi hitne operacije vašeg sina. I sada čim je spasio život vašeg sina, otrčao je nazad sahraniti svoga. Nikada ne osuđuj druge, jer nikada ne može znati kakvi su njihovi životi i kroz što oni prolaze.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

Želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na Valove radio Usore ovog ponedjeljka 25. dana mjeseca svibnja. U nastavku poslušajte i najavu sadržaja. Do 9 sati slijedi jutarnji program uz jutarnju prvu kavicu. Nakon toga kontakt emisije, izbori najboljih pjesama izvorne zabavne i narodne glazbe. Svijet u retrovizoru, informativnu emisiju iz našeg studija pratite od 12 sati i 30 minuta. Glazba za ugodno popodne i promidžbene poruke na rasporedu od 13 do 15 sati. Rubrike Kapi za dušu Donate Dominkovića i Dogodilo se na današnji dan na rasporedu od 15.30 i 15 sati i 45 minuta. Od 16 do 17 sati blok izvorne pjesme. Od 17 sati i 5 minuta emisija Ponedjeljkom o športu. Od 18 sati noćni kolažni program. Želimo vam ugodan ostatak dana uz Valove Radio Usore.

0: O stanju na cestama iz Automoto saveza Ronald Čuljak. Uvjeti za vožnju su povoljni. Na cestama gdje traju radovi moguće su zastoj i vožnja u koloni. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, Mosta Široki Brijeg u Pologu, granični prijelaz Osoje Posušje i Buna Stolac. Zbog izvođenja radova na mostu Hercegovina na dionici autoceste Bijača Počitelj, za promet je zatvoren dio vozne trake. Na dionicama magistralnih cesta Jablanca Blidinje, Dobropolje Miljevina i Tuzla Bijeljina, promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Pojačan je izlaz vozila na graničnim prijelazima Izačić Gradina, Dubica i Kostajnica. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko o stanju na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.

0: Svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije. I vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Oglasi, obavještenja, natječaj.
2: Slijedi obavijest o obvezi prijavljivanja početka proizvodnje u poljoprivredi klijenata koji očekuju novčanu potporu u 2026. godini sa federalne razine. Obavještavaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe. Klijenti koji očekuju novčanu potporu iz federalnog proračuna i koji ostvaruju propisane kriterije glede količine ili broja proizvodnih jedinica u 2026. godini prema pravilniku o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji, da prijave za početak proizvodnje za federalni poticaj istječu 15. svibnja tekuće godine za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krušnih žitarica, pšenice i raži najkasnije do 15. svibnja, košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica najkasnije do 15. svibnja, uzgoj rasplodne stoke ovce i koze najkasnije do 15. svibnja, proizvodnja uljane repice najkasnije do 15. svibnja. 31. svibnja istječe rok za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krmnog bilja, silažni kukuruz, stočni grašak, djetelinsko-travne smjese i djetelina najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja stočnog ječma, kukuruza, zobi i tritikale najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja uljarica, suncokreti, soja najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja povrća, rajčica, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cikla, luk, salata, kupus, lubenice, mladi krumpir i merkatilni krumpir, najkasnije do 31. svibnja. Uzgoj brojlera do 31. svibnja te uzgoj rasplodnih krmača do 31. svibnja. Rokovi za sljedeće proizvodnje su mliječne krave u sustavu otkupa mlijeka do 10. travnja, proizvodnja svježe kravljeg mlijeka do 10. travnja, proizvodnja mladog krumpira do 1. svibnja, proizvodnja voća, šljive, jabuke, kruške, breskve, nektarine, trešnje, višnje, smokva, kajsija, lješnjak, malina, orah, badem, borovnica, brusnica, jarunija do 1. lipnja, proizvodnja heljde, ljekovitog i aromatičnog bilja najkasnije do 15. lipnja, uzgoj rasplodnih junica, pravna osoba ili obrt do 15. kolovoza, te uzgoj goveda u sustavu krava tele do 15. kolovoza tekuće godine.

0: u Banske Kovanice. Na današnji dan 2018. godine stupila na snagu opća uredba o zaštiti podataka, novi evropski zakon kojim se regulira zaštita privatnosti i osobnih podataka koje tvrtke prikupljaju o svojim korisnicima i na temelju njih im nude svoje proizvode i usluge. Opća uredba o zaštiti podataka donesena je 2016. godine i stupila je na snagu nakon dvogodišnjeg prijelaznog razdoblja.
1: Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
2: Dogodilo se na današnji dan.

U nastavku jutarnjeg zajedničkog druženja vrijeme je da saznamo što nam zvijezde predviđaju za ovaj ponedjeljak 25. svibanj. Poslušajte u nastavku.

U izdanje Usurskog dnevnog horoskopa. Ovan. Vaš ponos izbija na površinu i to predstavlja pozitivan predznak u ljubavnom dijalogu. Umijete nametnuti svoje želje. Nemojte dozvoliti da netko posumnja u vaše znanje ili profesionalne sposobnosti. Bitno je poštovati važeći protokol. Bik. Pokažite više razumijevanja i nježnosti prema voljenoj osobi. Hvalisavost može vam stvoriti dodatnu neprijatnost. Nema razloga mistificirati svoje poslovne planove ili ignorirati nečije prisustvo. Blizanci. Postavljate suvišna pitanja bliskoj osobi i na takav način indirektno postičete novu sumnju. Nema razloga za zabrinutost. Nalazite se u dobroj prilici povlačiti paralelne poteze, stoga budite promišljeni pri izboru novih poslovnih tema ili ciljeva. Rak. Nema razloga isticati se u društvu voljene osobe. Stvari će same doći na svoje mjesto, zato budite strpljivi. Razmislite o korekciji poslovnih pravila. Potrebno vam je novo i brže rješenje. Lav. Ako želite da sve funkcionira na besprijekoran način, morate imati dobru volju i određene manire u susretu sa dragom osobom. Sačuvajte optimističko raspoloženje, bitno je pratiti poslovni trend koji ima omogućava širu afirmaciju među suradnicima. Djevica. Emotivno zadovoljstvo proizilazi iz susreta sa dragom osobom. Imate dobru ideju kako privući nečiju pozornost. Prihvatite korisnu ideju o poslovnoj suradnji i dokažite svoje sposobnosti. Nema potrebe odlagati zajedničku akciju. Vaga. Vaš ponos izbija na površinu što predstavlja loš predznak u susretu sa voljenom osobom. Kontrolirajte svoju sujetu. Bitno je poštovati protokol u odnosu prema suradnicima. Nema potrebe komplicirati zajednički dogovor. Škorpion. Partner djeluje sumnjičavo i to se odražava na vaše neraspoloženje. Ne želite se sukobljavati oko sitnica koje vas nepotrebno razdvajaju. Očekuju vas različite obveze, potrebno je se dobro organizirati u susretu sa suradnicima. Na vrijeme zatražite nečiju potporu. Strijelac. Bitno je sačuvati emotivnu bliskost sa jednom dragom osobom. Zaštitite one koje volite od nepotrebnih uzbuđenja. Velike ambicije ili potreba za prikupljanjem materijalnih rezultata ne treba vas navesti na pogrešno ponašanje. Jarac. Nema razloga strogo ocjenjivati nečije ponašanje. Uostalom i sami pravite različite pogreške. Ne budite sitničavi. Bitno je poštovati osnovna pravila. Svatko treba odraditi svoj dio posla na najbolji način i bez pretjeranog eksponiranja. Vodenjak. Partner djeluje arogantno i preuveličava svoja obećanja. Takvim ponašanjem u vama postiče novu sumnju i dodatno vas zabrinjava. Lako je napraviti pogrešan izbor, stoga obratite pozornost na nečiji savjet. Nema razloga forsirati svoje mišljenje i procjenu. I na koncu ribe. Netko vas dodatno zabrinjava svojim čudnim ponašanjem. Osjećate kajanje zbog susreta sa jednom osobom. Izbjegavajte nove sukobe. Potrudite se pravilno koristiti svoju praktičnu inteligenciju i intuitivne sposobnosti.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Usovski radio.
2: Hit dana.

9 sati, 3 minute, 30 sekundica. Želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu u drugi sat druženja u živo ovog ponedjeljka 25. dana mjeseca svibnja. Vrijeme je za našu prvu kontakt emisiju, za emisiju u kojoj ćemo skupa sa vama birati najbolju izvornu pjesmicu. To ste i pretpostavili jer ste poslušali pjesmu Čobanica koju su izveli Usorski arani i to je bio hit dana izvornjaka od petka. Što se današnja tri prijedloga tiče, mi smo pripremili pjesmice, pa evo da vam ih predstavim.

Nastavljamo. U nastavku očekuju vas tri prijedloga. Zvuk i izvor Stajići mačak otpjevaće pjesmu Nitko neće kući. Župljani Kuša pomošica i zvuci rodnog kraja Varalica. To su današnji naši izbori. Nakon što preslušamo skupa ove tri pjesme, otvaramo telefon za prvo današnje druženje. Hit dana ćemo poslušati uobičajeno o 9 sati i 30 minuta. Pa idemo redom, a predstavljamo prijedlog broj 1 za hit izvornjaka ovog ponedjeljka, a to su zvuk i izvor Stajići mačak, Nitko neće kući.

Ovo je bio predlog broj 1, Stajić i Mačak, odnosno Zvuk i Izvor, otpjevali su pjesmicu Nitko neće kući. Idemo dalje, predstavljamo drugi prijedlog, Župljane i pjesmu Kućna pomoćnica.

Ovo je bio naš današnji prijedlog broj 2. Župljani su otpjevali svoju pjesmu Kućna pomoćnica. Idemo poslušati i treći prijedlog i onda otvaramo telefon za današnje prvo druženje. Slušamo u nastavku zvuke rodnog kraja i pjesmu Varalica.

0: dragi, a daćeš mi pjesmu Dvije ćer?
1: Može, može.
0: Hvala, ugodan vam dan, puno vas pozdravljam.
1: I mi pozdravljamo tebe, dobra naša Jagodice, evo kada je s nama bila, još jedan kratki poziv, pa hit dana, 0328952221, pobjednička pjesma, treći prijedlog, Varalica i Zvuci.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.

0: Usorski radio.
1: Promidžbene poruke.
2: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: promidžbene poruke.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
2: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: promidžbene poruke.
1: Da li ste znali da postoji mjesto gdje žive niske cijene i velike akcije? Mepromex, trgovinski centar Tešenka, na dva sprata, nudi vam sve od igle do lokomotive. Prehrambeni artikli, tekstil, posuđe, odjeća, obuća, peći, kamini, alat, bijela tehnika, kućanski aparati i još mnogo, mnogo toga, sve uz sedmične i dnevne akcije i nevjerovatno niske cijene. Mepromex, u sklopu trgovinskog centra, nalazi se kuća od mesa, mesnica Mepromex, pljeskavice, ćevapi, junetina, teletina. Mepromex, trgovinski centar Tešanka, mjesto niskih cijena i velikih akcija.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija
1: i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija
1: i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Dobre vibracije
2: za sve generacije.
1: Pjesme neprolazne
2: za ukuse razne.
1: Na valovima Radio Usore.

10:33, imali smo malih tehničkih problemčića, nešto nas struja ovako baš ne služi danas kako treba, ali eto, nadamo se, a nada posljednja umiri da će u nastavku sve biti u redu. Tako ako slučajno dođe do nekog kratkotrenog prekida, znajte da nije do nas, nego da jednostavno do električne energije. Imamo neke oscilacije u naponu, ali vjerujem da će se to popraviti. Što se tiče hita dana zabavnjaka, lagano smo krenuli sa predstavljanjem hita dana od petka. To je bio Danil Popović i pjesma Opasta si kao droga. Uz ovu dobru glazbu, ove pjesmice, ušli smo dakle u drugu emisiju, a evo i prijedloga. Imamo novitete, sve tri pjesme nove su. Prethodnih dana su ugledali svjetlost dana, što bi se reklo. Tako da mi ćemo ih danas predstaviti premijerno na valovima Radio Usore. Emina Jahović i Nuči objavili su pjesmu Sudar svjetova, to će biti današnji prijedlog broj 1. Maligani zapjela za oko, prijedlog broj 2. I Luka Basi, Hladno pivo i kokteli, prijedlog broj 3. Idemo poslušati ove tri nove pjesme, nakon toga otvaramo telefon oko 11 sati, zbrojit ćemo glasove i proglasiti pobjedničku pjesmu. Sudar svjetova, Emina Jahović i Nuči, prijedlog broj 1.

Ovo su bili Nučija Mina Jahović, prvi prijedlog Sudar svjetova. Idemo dalje, predstavljamo pjesmu Zapela za oko. To su Maligani, prijedlog broj 2.

0: Eto ga, prijedlozi su završeni. Imali ste priliku, dakle, čuti tri nove pjesmice. Od ovog trenutka ćete početi glasovati za tri pjesme, ali vidjet ćemo koja će biti najbolja. Dakle, ovako, Nuće, Mina Jahović, Maligani i Luka Basi. To ste imali priliku čuti. Dobro jutro.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Gospodin Jozo je pri
0: telefonu. O, gospodine Jozo, pa nisam vas nisam prepoznala.
1: Puno vas pozdravljam.
0: Pa hvala lijepa. Jako nas veseli što ste nas pozvali, što mislite na nas.
1: Eto, vidite.
0: Da.
1: Eto, nisam ja neko i nešto.
0: Ne.
1: Nisam

0: Novi poziv stiže u 10.47. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro, dobro jutro.
1: Moraš ti jedan dan izrespirati jednu pjesmu.
0: Može, ja ću čekati.
1: Ovaj, kako je otcu ostavio ženu? Pa jadna, ovaj, svake noći spava kraj prozora, a ujutro probudi je rujna zora. Sada radi majko moja, dragog, već godina nema, kaže meni izgubio kija. I tako dalje, ta pruča tek kasnije.
0: Teška pjesma, teška.
1: Pa ja, teška petija. Hajde još jedan, dva, tri.
0: Može.
1: Pozdravljam sve slušalce naše. I sretan rođendan, kome nada reče prvi rođendan.
0: Rođenje.
1: A rođenje?
0: Da, rodio se mali jedan dječak.
1: A sretno rođenje malom dječaku.
0: Eto.
1: I njegovim roditeljima i babi, djedu i ostalima. Pjeva on u nas.
0: Koju u našu?
1: Pa tako pjesma piše, pjeva on u nas.
0: Pjevaj on u našu.
1: Ja.
0: Imaju me jaše, zapjevajmo onu našu, jel da tu misliš?
1: Pa tu je, ja.
0: Pa tako, a ljudi moji. A, dobro, pa, može, naravno.
1: I da za tog novorođenče nešto stavi.
0: Nešto da nađemo, fino,
1: ja
0: lijepo.
1: Ma ja za novorođenče.
0: Dobro, dobro.
1: Pozdravljam na odno, unučade.
0: Hvala puno. S nama je bio Osman, dakle moramo naći dvije pjesme. U stvari me jaše smo našli, a moramo naći nešto. Ovako još veselo. Za slavlje idemo dalje. 10.49, dolazi nam Tomana Žepčak 193. Čekamo vas i dalje na 032-895-221. Kaže, wow, halo!
2: Halo!
0: Oh, hello, hello, gospođo Ljubičice.
2: Halo, Breno moja.
0: E, šta ćemo, kako ćemo i zašto ćemo?
2: 2-1.
0: Tako ćemo, dobro.
2: Da. I pozdrav tebi, pozdrav Denčiju, pozdrav Ivci, da budete nam živ, zdrav, veseli i 105 pa opet. Pozdravam svojih dragih 6 čeriju, svoje zetove, svoje sinove, svoje unučiće, praunučiće, pozdravam svoje drage prije. I pozdravam ovaj... Ovna mali, mali, ništa ne fali, a što fali, pa zeto će da nabavi.
0: Logično.
2: Tunija će da proda.
0: Ja. Mi ćemo da kupimo, dobro?
2: Ja. Da, nešto za nas. Moral bluza.
0: Bluza od 13 sati, sad su zabavnjaci, ljubičice.
2: Petno nešto, aj sad biljka.
0: Ljuba, moramo nešto ljubavno naći.
2: A nešto, no, ajde da li je...
0: Bože, ajde.

0: Da samo smećenje konja.
1: Naćemo! Naćemo za tebe nešto onako fino, jako, žestoko. Nećeš nam ostati uskraćena za pjesmu. Idemo dalje, 10.50. Imamo još 5 minuta. Dakle, što se tiče vaših glasova, Vode Maligani sa pjesmom Zapjela za oko. Drugi je Luka Basi, Hladno pivo i kokteli, a treći su Emine Jahović Nuči sa pjesmom Sudar svjetova. Sada već smo smanjili vrijeme, još 4 minuta.

0: Eto, tu smo, naravno, otvorena su vrata, a uvijek našeg radija svima. Što se tiče hita dana, završili smo, dakle, i ove zabavnjake. Fino, lijepo, raspričano, tako da imali smo dosta i poziva. Zahvaljujući vašim pozivima pobjedili su Maligani, pjesma Zapjela za oko, još jednom ćemo je slušati u nastavku. A nakon toga vaše pjesme od 11:30 slijedi treća emisija.
1: Hit dana. Hit dana.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštora, u cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području općine Usora zamoljavamo sve građane općine Usora da obrate pozornost na kretanje nepoznatih vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Slijedi obavijest o obvezi prijavljivanja početka proizvodnje u poljoprivredi klijenata koji očekuju novčanu potporu u 2026. godini sa federalne razine. Obavještavaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, klijenti koji očekuju novčanu potporu iz federalnog proračuna i koji ostvaruju propisane kriterije glede količine ili broja proizvodnih jedinica u 2026. godini prema pravilniku o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji, da prijave za početak proizvodnje za federalni poticaj istječu 15. svibnja tekuće godine za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krušnih žitarica, pšenice i raži najkasnije do 15. svibnja, košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica najkasnije do 15. svibnja, uzgoj rasplodne stoke, ovce i koze najkasnije do 15. svibnja, proizvodnja uljane repice najkasnije do 15. svibnja. 31. svibnja istječe rok za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krvnog bilja, silažni kukuruz, stočni grašak, djetelinsko travne smjese i djetelina najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja stočnog ječma, kukuruza, zobi i tritikale najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja uljarica, suncokret i soja najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja povrća, rajčica, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cikla, luk, salata, kupus, lubenice, mladi krumpir i merkatilni krumpir, najkasnije do 31. svibnja. Uzgoj brojlera do 31. svibnja te uzgoj rasplodnih krmača do 31. svibnja. Rokovi za sljedeće proizvodnje su mliječne krave u sustavu otkupa mlijeka do 10. travnja, proizvodnja svježe kravljeg mlijeka do 10. travnja, proizvodnja mladog krumpira do 1. svibnja, proizvodnja voća, šljive, jabuke, kruške, breskve, nektarine, trešnje, višnje, smokva, kajsija, lješnjak, malina, orah, badem, borovnica, brusnica, jarunija do 1. lipnja. Proizvodnja heljde, ljekovitog i aromatičnog bilja najkasnije do 15. lipnja.

uzgoj rasplodnih junica, pravna osoba ili obrt do 15. kolovoza, te uzgoj goveda u sustavu krava-tele do 15. kolovoza tekuće godine. Usorski.

0: Promidžbene poruke. Promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta. Ding,
1: ding. Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje. Ding,
2: ding. Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji. Ding,
1: ding. Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike. Ding,
2: ding. Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6 4 4. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta. Ding, ding.

Samo minut, dva, Sinan Sakić, pobjednička pjesma od petka. Dobri moji, uvela nas je u naše današnje novo zajedničko druženje u emisiju koju biramo hit Dana narodnjaka. Dobar dan, dobro došli, dobri moji narodnjaci. Evo nas na početku ovoga tjedna u novom ciklusu izbora hita Dana narodnjaka na valovima Radio Usore. Danas je 25. svibanjski dan, 145. dan u ovoj 2026. godini. Do kraja godine imamo samo 220 dana. Danas je dan Afrike, kontinenta Afrike. Na današnji dan Afrikanci su sjeli u Addis Abebi i ujedinili se u Afričko jedinstvo. Eto, lijepo pozdrav svim Afrikancima i onima koji nas slušaju u Africi. Nadam se da ih ima, nisu nam još dojavili da nas netko sluša tamo, ali čujemo se, profesore, na sve strane. Pozdrav svima onima kojima danas dan protiče na kotačima, na točkovima, za upravljačima, za volanima, koji svoj kruh zarađuju na taj način. Stoga, evo, srdačan pozdrav svima onima koji su danas radioaktivni, a na drumovima su, pa i na radnim strojima bez obzira. Eto ga. Pozdrav svima njima i njihovim suputnicima. Sretna

sretan put, ugodna vožnja svima, evo šoferima, onima koji upravljaju. Jedna mala porukica, samo prilagodite brzinu uvjetima i stanju na testama. Sretno, sretno ekipa, a danas ekipa koja prati ove narodnjake družit će se uz Gocu Božinovsku, Milančeta Radosavljevića i Harisa Džinovića. Okovi, dao bi ovo malo života i traži, traži. Tako nose naslovi naših današnjih prijedloga. Idemo poslušati Okove i Gocu Božinovsku kao prijedlog broj 1. Ljudi, dobro nam došli. Ajmo pjevati.

Nosim tugu ko okove goca Božinovska, prijedlog broj 1 u emisiju koju biramo hit dana narodnjaka. Dobri moji, idemo dalje u predstavljanju prijedloga. Sljedeći, dao bi ovo malo života, Milanče.

0: Bio ovo Milanče i dao bih ovo malo života. I ostalo nam je još da čujemo pjesmu Traži, traži. Haris Džinović, predlog broj 3.
1: Usorski radio. Hit dana.

0: Što se tiče predstavljanja naših prijedloga za ovo naše današnje druženje u emisiju koju biramo hit dana narodnjaka, mi idemo i pecat ćemo vaše pozive na 032895221. Mamac smo stavili, a to su ova tri prijedloga. E sad, da čujemo kakvi smo ribari danas. Dobar dan.
1: Danas smo dobri ribari koji ne vole ofte u ribujiću.
0: Eto ga, Hasane, ja upecao prvog slušatelja, je li tako?
1: Tako je, Jara, nemoj.
0: Da čujemo.
1: 2, 3, 1.
0: Dobro.
1: Pozdrav za tebe, vaše uposlene, sve vaše porodice, sve najbolje želim. Pozdrav za lijepu našu Usoru cijelu, slušao te sve koji slušaju radi Usoru. Posebno tamo Jarana Sadnjina, Đulcu, Dinu. Jarana Sanjina, pozivam Peroviće tamo od njegovog oca rodno mjesto. Biće traktorijada 7. 6. ako Bog da mi dođe. U stvari to nam je pola puta, možda meni njemu.
0: Napola, da.
1: Ba, skoro napola, ja. E, ovdje mojoj porodici sve najbolje želim također, koji svima drugim, mojoj okolini Banovićima, Sevono Jaljkovićima, mojim ovdje sve najbolje, a pjesmu ćeš nam, Jarane moj, ej, zaboravio sam Visoko i Prnjavor moj. To i njega pozdravljam, Osmana tamo, to se zna, a pjesmu Voli majku sirotcu.
0: Biće, s njom provodim dane.
1: Tako je, Jarane moj, ako Bog da, to je za društvo u Zavidovićima, Jarana moj i ostali.
0: Eto ga.
1: A još jednu, ako može, od izvora 2 putića.
0: I to na 2 strane vode.
1: A to je za Đulsu posebno.
0: Dobro.
1: Sve najbolje, prijatno, prijatelji moj, pa čujemo ako Bog da.
0: Hvala lijepa Hasanu što je bio s nama. Mi u pecanju naših slušatelja idemo dalje. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, jučer.
0: Zabacili smo ova 3 mamca i lagano pecamo naše pozivatelje. S nama je Jozo.
2: Mamca, pa dobišete komušanca.
0: A dobili smo komušanca. Ubacili 3 mamca, dobili 1 komušanca. Dobro.
2: E, bravo. Dobro. E, kak se rimuje lijepo. Ja ću drugi 3, 5 i 2.
0: Dobro.

0: Bošnjac koga ja pozdravljam.
1: Aha, pa dobro, nadoće.
0: Sad se bav, miješa se vam u razgovor.
1: E, nadoće. Mladost je tu, ba ima tu vremena još.
0: Ma ja mladost, mladost, evo. drugi, treći, dva,
1: dobro.
0: Da, Miloš.
1: Da.
0: I pozdravljam to novorođenče i sve što je Nada to nabrojala, čestitam ja svima njima. I pozdravljam Nadne Vasiće i Nadu. I da ćeš mi, hoćemo li u šabat na vaše?
1: Hoćemo.
0: A hoćemo li ljubi stare nene?
1: Hoćemo.
0: Nećemo.
1: E što ne bi?
0: Pa hoćemo ljubi mladi.
1: Hoćemo.
0: E to hoćemo.
1: Pa hoćemo sve čoveče.
0: Ma hoćemo sve. Ne biramo.
1: Ma jasno.
0: I daj mi jednu od Zorice za moju prijateljicu Gospu.
1: Biće.
0: Eto, i poljubac, obavezni poljubac ide.
1: Eba, to ti je isto kao ulaznica, rekao sam ti neki dan. To ti je kao ulaznica, prijatelju moj, nema bez toga u dvorište, kamo u kuću.
0: Pa ja, recimo ti je poljubac od jednog dosadnog susreta. Hajde, zdravi živio.
1: Ćao, bau, hvala lijepa našem Osmanu, mi u našem pecanju idemo dalje. Zabacili smo, dobro, halo, dobar dan.
2: Pa, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Pa, evo, Teslić.
1: Jesse Tesliću.
2: Evo.
1: Je li s nama Miroslavka?
2: Jeste.
1: Pa, kako si, Miroslavka? Evo, mi smo zabacili ova tri naša prijedloga i pecamo. Pecamo i upecali Miroslavku. Da čujemo, Miroslavka.
2: 1, 3, 2.
1: Može.
2: Željka Jurić, majka i sin.
1: Dobro.
2: Jel može čisti? Čero, tati i sin.
1: Željko Jurić. Ja. Čero, ti si tatin sin.
2: Majka i sin, to
1: dobro,
2: je
1: Željka. Dobro, Željka, da?
2: Željka, žensko je.
1: Željka Jurić.
2: Ja.
1: Dobro.
2: Majka i sin, tjeto.
1: Dobro.
2: A onu drugu od Nine, ti si čerko, tati i sin.
1: Biće.
2: Eno, pozdravljam u gore svog taju što spava.
1: A nama ovdje baca neke prašne u oči kako stalno krompire kopa, mislim, ono, niđe veze.
2: Mulja. Eno ga čuvala dovnu.
1: Čuje se do ovdje kako je hrknuo.
2: Dobro.
1: Neko uživa u lijepom životu, svakomu dobro želi. Hvala lijepa, Miroslavka.
2: Pensionersku, sad će.
1: Ma i treba, tako, jasno. Hvala lijepa, Miroslavi. Ćao, bau, pozdrav Tesliću. Mi idemo dalje. Imamo još par sekundica za vaše sljedeće uključenje kojeg upravo primamo. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Zabacili smo skroz do podnovlja i tamo nas čeka Petrović.
3: A dobro, ja slabo to ribu. A pecam ovi na dvije noge tu.
1: Ali si se upecao ti danas, čoveče, aha.
3: A jo.
1: To je to, misliš ti da je lako odolit ovim prijedlozima.
3: Vidim kum Jozo je napecao pođe na ručak.
1: Je, on je to stanao. Treba to sad sve očistiti malo i tako dalje, ali pripremće on i Jakić.
3: Ma pripremće on, ma on je majsa za sve, on je tigra.
1: Upravo.
3: E, veliki pozdrav vama u studiju.
1: Hvala lijepa.
3: Drugi, tri, prvi, jedan, treći, dva.
1: Treći, dva, dobro.
3: Pozdravljam sve slušalce Radi Usore, posebno vas u studiju i režiji uposlenim. A pjesma Šemca, Dragana, Kemal, Mile, jači
1: ono,
3: nego ikad.
1: Ono,
3: ja, ma jači nego ikad.
1: Cijelo sjelo.
3: Cijelo sjelo. Veselo.
1: Cijelo veselo sjelo.
3: Živ, zdrav, vesel bili, nek se čuvaju ribar.
1: Hvala lijepa našem Petroviću, ugodan dan želimo, evo dobri moji, što se tiče našeg ribarskog posla, mi smo danas to odradili ovako. Goca Božinovska, Okovi 8 glasova, Haris Srđinović i Traži 14, a najviše 20 glasova dobila je pjesma Šta mislite koja? Dao bih ovo malo života i tako dalje. Da na trenutak budem sa tobom, kaže Milanče Radosavljević. Ali kad on zapjeva, onda je srce do koljena. Dobro, to bi bilo to, lijepi moji, što se tiče druženja kroz ovu emisiju. Srdačan pozdrav svima vama koji ste bili s nama, koji ste nazvali i oni koji su bili s nama, a nisu nazvali. Hvala i onima koji nas slušaju tamo negdje sa strance, onako malo čisto zabavno, čisto umjetnički, čisto informativno. Hit dana, Milanče, dao bi ovo malo života.

Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Egipatski ministar vanjskih poslova Badr Abdelati i jemenska premijerka i ministrica vanjskih poslova Shaya Mohsen al-Zindani odbacili su sve pokušaje internacionalizacije ili militarizacije Crvenog mora i Adenskog zaljeva. Tijekom razgovora u Kairu razgovarano je o sigurnosti kritičnih plovnih puteva. Egipatski ministar naglasio je da postizanje sigurnosti i upravljanja strateškim plovnim putem ostaje isključiva odgovornost njegovih arapskih i afričkih priobalnih država. Obje strane složile su se o potrebi sveobuhvatnog pristupa sigurnosti Crvenog mora, pozivajući na odmak od uskih vojnih perspektiva kako bi se uključili ekonomski razvojni prioriteti priobalnih država. Abdelati je istaknuo važnost ubrzanja aktiviranja mehanizma za Vijeće arapskih i afričkih država koje graniče s Crvenim morem i Adenskim zaljevom. Govoreći o situaciji u Jemenu, Abdelati je potvrdio podršku Kaira jedinstvu i teritorijalnom integritetu zemlje kao i kontinuiranu podršku Egipta nacionalnim državnim institucijama i legitimnoj vladi u ispunjavanju težnji jemenskog naroda. Dvoje dužnosnika također su razmotrili šila regionalna događanja, posebno tekuće pregovore između SAD-a i Irana. Abdelati je izrazio nadu da će ovi diplomatski napori rezultirati sveobuhvatnim sporazumom koji će odgovoriti na zapravo

Tijekom samita sa predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom, kineski predsjednik Xi Jinping oštro je kritizirao japansku premijerku Sanae Takaichi zbog remilitarizacije njene zemlje prema tvrdnjama upućenih ove

predsjednik Xi Jinping oštro je kritizirao japansku premijerku Sanae Takaichi zbog remilitarizacije njene zemlje. Prema tvrdnjama upućenih, ovo je bio najnapetiji trenutak dvodnevno. SAD i Kine zapravo samo potvrđuju i opravdavaju potrebu Tokija za sigurnosnom samostalnošću. Sijev nedostatak samosvijesti je nevjerojatan, njegovi vlastiti potezi ubrzavaju uspon mnogo snažnijeg Japana, rekao je Johnston, dodajući da anti-japanska retorika Pekinga nema podršku van granica Kine, dok Tokio istodobno jača veze s regionalnim partnerima poput Australije, Filipina i Južne Koreje. Odnosi Pekinga i Tokija drastično su pogoršani od studenoga, kada je Kina bijesno reagirala na izjavu premijerke Takaichi da bi kineski napad na Tajvan predstavljao egzistencijalnu prijetnju Japanu, što bi opravdalo raspoređivanje njihove vojske radi samoobrane. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova optužilo Japan da je povećao vojni proračun za 9,7% u 2025. godini, tvrdeći da maska zemlje mira spada i da Japan klizi ka neomilitarizmu. S druge strane, Kina, koja ima drugi najveći vojni proračun na svijetu, prošle godine je povećala izdvajanja za 7,4%, dostigavši ogromnu cifru od 336 milijardi dolara, što je 31. uzastopno godišnje povećanje. Japan je istodobno za obranu potrošio 62 milijarde dolara. Zvanični Tokio u svojim dokumentima Kinu označava kao najveći strateški izazov, a nacrt obrambenog izvješća za 2026. godinu izražava ozbiljnu zabrinutost zbog nedavnih vojnih incidenata i sve dublje vojne suradnje Pekinga i Moskve. Javna podrška Trumpa premijerki Takaichi je izostala nakon njenih komentara o Tajvanu, što je izazvalo na povratku Washington nazvao Takaichi iz predsjedničkog zrakoplova. Detalji razgovora nisu objavljeni. Visoki američki zvaničnik kratko je prokomentirao da je Trump istaknuo duboko poštovanje prema japanskom narodu i blizak osobni odnos s premijerkom. Ipak, Tokio ostaje zabrinut zbog stanja Američko-Japanskog saveza pod novom Trumpovom administracijom. Strahove produbljuju najave uvođenja carina saveznicima, ali i kašnjenje isporuke 400 projektila Tomahawk. Japan je ove projektile naručio za protuudarne snage protiv Kine, a SAD su nedavno obavijestile Tokio o ozbiljnim odgodama isporuke zbog rata s Iranom. Dodatni nemir među američkim saveznicima izazvala je i Trumpova izjava u Pekingu, kojom je rekordni paket prodaje oružja Tajvanu vrijedan 14 milijardi dolara nazvao dobrim pregovaračkim žetonom u odnosima s Kinom. Kinesko veleposlanstvo u SAD-u nije željelo komentirati sijeve izjave sa samita, ali su poručili da Japan mora zaustaviti svoju nepromišljenu kampanju remilitarizacije. Kabinet japanske premijerke odbio je dati komentar.

Na istoku Konga u općoj bolnici Mongbalu u nedjelju navečer desio se incident kada je u ovu instituciju gdje se liječe oboljeli od ebole upala skupina ljutitih mladića dok su se u okolici čuli pucnji i trajala evakuacija pacijenata. Direktor bolnice Richard Lokudu rekao je za Associated Press da su napadači tražili da im budu predata dva tijela njihovih srodnika. Kazao je da se u trenutku napada pucalo te da su medicinari pokušavali evakuirati i pacijente i osoblje. Opća bolnica Mongbalu je u stanju opće pripravnosti, dodao je direktor. Napad je bio treći u tjedan dana na zdravstvene ustanove koje pokušavaju zbrinuti sumnjive slučajeve ebole. Time su dodatno istaknuti problemi u suzbijanju epidemije koju je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila vanrednom situacijom za javno zdravlje od međunarodnog značaja. Tijela preminulih od ebole mogu biti veoma zarazna, pa vlasti u Kongu nastoje da ukop sumnjivih žrtava kad god je moguće organiziraju državne službe, što izaziva prosvjede obitelji i prijatelja. Vlada je u petak priopćila da će na sjeveroistoku Konga biti zabranjena bdijenja i okupljanja s više od 50 ljudi kako bi se usporilo širenje virusa. Dan ranije stanovnici Mongbalua, mjesta u provinciji Ituri, napali su i zapalili šator koji je za sumnjive i potvrđene slučajeve ebole postavila organizacija Liječnici bez granica. Tijekom tog incidenta 18 osoba sa sumnjom na zarazu napustilo je objekt i od tada im se gubi svaki trag. Još jedan centar za liječenje u gradu Rampara zapaljen je u četvrtak nakon što članovima obitelji nije bilo dozvoljeno preuzimanje tijela muškarca za kojeg se sumnjalo da je umro od ebole. Ministarstvo komunikacija Konga objavilo je da postoje 904 sumnjiva slučaja, uglavnom u provinciji Ituri, te 119 sumnjivih smrti, iako zbir podataka po regionima daje broj od 220, vlasti tada nisu odmah objasnile to neslaganje. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da je rizik za Kongo veoma visok, iako je rizik globalnog širenja bolesti i dalje nizak. Za virus Buntibugio, rijeda

tip ebole koji se širio neotkriven tjednima nakon prvog prijavljenog smrtnog slučaja krajem travnja u Buniji, trenutno ne postoji cjepivo. Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca priopćila je i da su u Mongvalu od epidemije umrla tri njihova volontera za koje se vjeruje da su se zarazili 27. ožujka dok su rukovali tijelima u humanitarnoj misiji koja nije bila povezana s ebolom.

Sjedinjene Američke Države i Iran nalaze se na domak novog sporazuma koji bi mogao okončati višemjesečnu krizu na Bliskom istoku, omogućiti ponovno otvaranje Hormuzskog tjesnaca i dovesti do smanjenja iranskih nuklearnih kapaciteta. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da pregovori teku uredno i konstruktivno, ali je naglasio da predstavnicima SAD-a nije zapovjedio da žure s potpisivanjem konačnog dogovora. Prema navodu američki regionalni zvaničnik, Iran bi u okviru sporazuma pristao da se odrekne zaliha visoko obogaćenog uranijuma, što je jedan od ključnih zahtjeva Washingtona. Dogovor, koji još nije zvanično potpisan, predviđa 60-dnevni period tijekom kojeg bi Iran morao smanjiti ili prebaciti svoje zalihe uranija obogaćenog do 60% čistoće, što je veoma blizu razine potrebnog za proizvodnju nuklearnog oružja. Međunarodna agencija za atomsku energiju ranije priopćila da Iran trenutačno posjeduje više od 4

0: 340 kg takvog materijala. Prema informacijama iz pregovora, dio uranija mogao bi biti razređen dok bi ostatak bio prebačen u treću zemlju, a Rusija je već izrazila spremnost da ga preuzme. Američki zvaničnici poručuju da bez potpunog sprovođenja tog dijela sporazuma neće biti ukidanja sankcija Iranu. Jedna od najvažnijih točaka sporazuma odnosi se na postupno ponovno otvaranje Hormuzskog tjesnaca kroz koji prolazi veliki dio svjetskog izvoza nafte i plina. Tjesnac je praktički zatvoren nakon američko-izraelske napada na Iran krajem veljače, što je izazvalo ozbiljan poremećaj na globalnom energetskom tržištu i nagli rast cijena energenata. Stručnjaci procjenjuju da bi potpuna stabilizacija brodskog prometa i cijena mogla trajati tjednima ili mjesecima nakon otvaranja plovnog puta. Washington bi prema nacrtu sporazuma postupno ukinuo blokadu iranskih luka i omogućio Iranu ograničen izvoz nafte kroz posebna izuzeća od sankcija. Predloženi sporazum uključuje prekid sukoba između Izraela i Hezbolaha u Libanonu, koji traje od početka iransko-izraelske eskalacije, navodi Korea Herald, iako je primire formalno na snazi od travnja, povremeni sukobi dalje traju, posebno na jugu Libanona. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručuje da svaki konačni sporazum mora potpuno ukloniti nuklearnu prijetnju iz Irana, dok je sada inzistiraju da Izrael zadrži pravo na samoobranu. Prema podacima Libanonskog ministarstva zdravlja, u dosadašnjim sukobima poginulo je više od 3000 ljudi, dok su stradali i izraelski vojnici i civili s obje strane granice.
1: Aktualna svjetska pitanja. Vijesti iz svijeta. Svijet u retrovizoru.
0: A na koncu svijeta u retrovizoru jedna vijest iz naše zemlje. Skupina bivših radnika rudnika Mrkog uglja Zenica danas je najavila da će stupiti u štrajk glađu zbog nemogućnosti. Riječ je o 47 radnika kojima je od 2009. godine nisu uplaćivani doprinosi za mirovinsko-invalidsko osiguranje, zbog čega ne mogu otići u mirovinu, iako su ispunili uvjete za umirovljenje. Radnici poručuju da su iscrpili sve mogućnosti i da se na ovaj potez odlučuju zbog višegodišnjeg ignoriranja njihovih zahtjeva. Iz sindikalne organizacije rudnika Mrkog uglja Zenica podsjećaju da su ranije dobili obećanje kako će uvezivanje staža biti riješeno kroz grant sredstva u iznosu 3 milijuna maraka, koja su osigurali vlada Federacije BiH i Federalno ministarstvo energetike, rudarstva i industrije, ali do realizacije nije došlo. Istodobno, sindikati upozoravaju i na teško stanje u industrijskom sektoru nakon što je vlada Federacije BiH u parlamentarnu proceduru uputila prijedlog zakona o postupku izvanredne uprave u gospodarskom društvu Nova željezara Zenica. Sindikati Nove željezare Zenica i Saveza metalaca Federacije BiH tražili su žurno zakazivanje sjednica oba doma parlamenta Federacije BiH, upozoravajući da je ugroženo nekoliko tisuća radnih mjesta. Za sada nema informacije o održavanju sjednica zastupničkog doma i doma naroda parlamenta Federacije BiH, a pojedini zastupnici i zaslanici tvrde da još nisu dobili pozive za zasjedanja. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na usorskom radiovalu.

glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.

0: već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

oglasi, obavještenja, natječaj. U nastavku našeg programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani općine Usora, u cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području općine Usora zamoljavamo sve građane općine Usora da obrate pozornost na kretanje nepoznatih vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora.

0: Naftalinu.
1: Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Naftalinu. Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Usorski radio.

ga voljam. A tek sad vidim da pola bio sam. Taj drugi dio, to je nasiti. I sad se ne mogu od tebe dijeliti.

0: oglasi, obavještenja, natječaj.
1: Slijedi obavijest o obvezi prijavljivanja početka proizvodnje u poljoprivredi klijenata koji očekuju novčanu potporu u 2026. godini sa federalne razine. Obavještavaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, klijenti koji očekuju novčanu potporu iz federalnog proračuna i koji ostvaruju propisane kriterije glede količine ili

broja proizvodnih jedinica u 2026. godini prema pravilniku o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji, da prijave za početak proizvodnje za federalni poticaj istječu 15. svibnja tekuće godine za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krušnih žitarica, pšenice i raži najkasnije do 15. svibnja, košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica najkasnije do 15. svibnja, uzgoj rasplodne stoke, ovce i koze najkasnije do 15. svibnja, proizvodnja uljane repice najkasnije do 15. svibnja. 31. svibnja istječe rok za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krmnog bilja, silažni kukuruz, stočni grašak, djetelinsko travne smjese i djetelina najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja stočnog ječma, kukuruza, zobi i tritikale najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja uljarica, suncokret i soja najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja povrća, rajčica, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cikla, luk, salata, kupus, lubenice, mladi krumpir i merkatilni krumpir najkasnije do 31. svibnja. Uzgoj brojlera do 31. svibnja te uzgoj rasplodnih krmača do 31. svibnja. Rokovi za sljedeće proizvodnje su mliječne krave u sustavu otkupa mlijeka do 10. travnja, proizvodnja svježe kravljeg mlijeka do 10. travnja, proizvodnja mladog krumpira do 1. svibnja, proizvodnja voća, šljive, jabuke, kruške, breskve, nektarine, trešnje, višnje, smokva, kajsija, lješnjak, malina, orah, badem, borovnica, brusnica, jarunija do 1. lipnja. Proizvodnja heljde, ljekovitog i aromatičnog bilja najkasnije do 15. lipnja. Uzgoj rasplodnih junica, pravna osoba ili obrt do 15. kolovoza, te uzgoj goveda u sustavu krava tele do 15. kolovoza tekuće godine.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani općine Usora, u cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području općine Usora zamoljavamo sve građane općine Usora da obrate pozornost na kretanje nepoznatih vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora. Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Treba vjerovati u dobro svakog čovjeka. Prije mnogo godina, jedan isposnik koji će kasnije postati poznat kao Sveti Seven, živio je u jednoj od obližnjih pećina. U to doba, Viskos je bio samo pogranično mjestašce, naseljeno razbojnicima, odmetnicima od zakona, krijumčarima, bludnicima, pustolovima, ubojicama koji su dolazili da predahnu između dva zločina. Najgori od svih, neki Arapin po imenu Ahab, provodio je neviđeni zulum u mjestu i čitavoj okolini, ubirući stravičan danak od seljaka koji su, usprkos svemu, nastojali živjeti dostojanstveno. Jednoga dana Seven napusti svoju pećinu, zakuca na Ahabova vrata i zamoli da ga primi na konak. Ahab se nasmija. Zar ti ne znaš tko sam ja? Da sam ubojica, da sam još u svom rodnom kraju skratio za glavu popriličan broj ljudi i da tvoj život za mene ne vrijedi ni prebijene pare. Znam, odgovori Seven, ali dojadilo mi je više da živim u onoj pećini. Volio bih bar jednu noć ovdje provesti. Ahab je čuo za isposnika koji je nadaleko bio poznat, jednako poznat kao i on, i to mu je smetalo. Nije želio dijeliti svoju slavu s takvim slavićem. Zato je odlučio još iste noći ubiti ga pred svima kako bi dokazao da je jedini i neprekosnoveni gospodar. Malo su popričali. Ahaba su dirnule pustinjakove riječi, ali on je bio nepovjerljiv čovjek i nije više vjerovao u dobro. Pokazao je Sevenu mjesto gdje može leći, a on uzeo nož i počeo oštriti ga. Seven je posmatrao nekoliko trenutaka te prijeteće pokrete, a onda zatvorio oči i zaspao. Ahab je oštrio nož cijele noći. Izut

Sutra, kad se Seven probudio, zatekao ga je kako plače kraj njegovog ležaja. Ti se nisi mene uplašio, a nisi me čak ni osudio. Prvi put je netko proveo noć pored mene, vjerujući da sam dobar čovjek, kadar da beskućnika primim na konak. Pošto si ti povjerovao,

opičena. Da li znaš da...

0: Stvorila karizmatičnog i prijepornog vođu u kulturnu ikonu, od tada je fotografija reproducirana u tisućama inačica diljem svijeta, a ukrašavala je i kubanske kovanice. Na današnji dan 2018. godine stupila na snagu opća uredba o zaštiti podataka. Novi evropski zakon kojim se regulira zaštita privatnosti i osobnih podataka koje tvrtke prikupljaju o svojim korisnicima i na temelju njih im nude svoje proizvode i usluge. Opća uredba o zaštiti podataka donesena je 2016. godine i stupila je na snagu nakon dvogodišnjeg prijelaznog razdoblja.
1: Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
2: Dogodilo se na današnji dan.

0: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Sinu Filipu Suvala sretno sklapanje braka sa njegovom izabranicom Gabrielom Bonić, puno Božjeg blagoslova, sreće i ljubavi u zajedničkom životu poželjeli su mama Ivanka i tata Jozo. Ivanka i Jozo pozdravljaju nove prijatelje Bonić, priju Ankicu Pejiće, kumove Glavaš, rodbinu, susjede i prijatelje i svima žele sretno svadbeno veselje.

Bratu Filipu Suvala sretno sklapanje braka sa njegovom izabranicom Gabrielom Bunić. Puno ljubavi i sreće u zajedničkom životu poželjeli su sestra Josipa i zet Luka Risonjić sa djecom Lucijom i Lucijanom. Josipa i Luka pozdravljaju nove prijatelje Bunići.

0: Promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
3: Ding, ding.
2: Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
4: Usorski radio.
1: Sretno sklapanje braka Ujki Filipu Suvala sa njegovom izabranicom Gabrielom Bonić. Puno ljubavi i sreće u zajedničkom životu poželjeli su Lucija i Luciano. Lucija i Luciano pozdravljaju svoju baku Ivanku i djeda Jozu.

Sretno sklapanje braka Filipu Suvala sa njegovom izabranicom Gabrielom Bonić poželjeli su Ujko Jozo i Ujna Blažana Antunović.

braka Filipu Suvala sa njegovom izabranicom Gabrielom Bonić poželjeli su Ujko Nikola i ujna Dragica Antunović. Nikola i Dragica pozdravljaju sestru Ivanku i zeta Jozu i žele im sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka Filipu Suvala sa njegovom izabranicom Gabrielom Bonić poželio je ujko Zvonko Antunović. Zvonko pozdravlja sestru Ivanku i zeta Jozu, prijatelje Bonić i želi im sretno svadbeno veselje.

0: promidžbene poruke.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
2: Usovski radio.
0: Dragi sine Filipe, tebi i tvojoj izabranici Gabrijeli Bonić je puno Božijeg blagoslova, sreće, ljubavi u zajedničkom životu. Od srca vam želi mama Ivanka i tata Jozo. Ivanka i Jozo pozdravljaju kćerku Josipu, zeta Luku, unučad Luciju i Lucijana.

0: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Sretno sklapanje braka sinu Filipu Suvala sa njegovom izabranicom Gabrielom Bonić, puno ljubavi, sreće i razumijevanja u zajedničkom životu od srca žele mama Ivanka i tata Jozo.

0: promidžbene poruke.
1: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.
2: Usorski radio.
0: Bratu Filipu Suvala sretno sklapanje braka sa njegovom izabranicom Gabrielom Bunić. Puno ljubavi i sreće u zajedničkom životu poželjeli su sestra Josipa i zet Luka Risonjić sa djecom Lucijom i Lucijanom. Josipa i Luka pozdravljaju nove prijatelje Bunići.

0: ponedjeljkom o športu. Ponedjeljkom o športu.
1: Dobrima narode, želimo vam dobar dan na početku današnjeg izdanja naše emisije Ponedjeljkom o športu. U narednih 30 minuta donosimo nogometne rezultate odigranih utakmica Županijske lige, druge lige Centar Federacije BiH, prve lige Federacije BiH, Vevin lige i prve lige Republike Srpske. Ostanite uz program Usorskog radija.

Kao što smo i najavili na samom početku, donosimo nogometne rezultate Županijske lige. Odigrano je 19. kolo, a utakmice 19. kola odigrane su 24. svibnja. Evo i rezultata. Borac Tetovo Rudar 5:0, Zmaj Visoko 3:0, Novi Šeher Usora 2:1, Napredak Proletir 3:0, Pobjeda Fortuna 3:1, Vis 1975 bio je slobodan. U narednom 20. kolu sastaju se Visoko Borac Tetovo, Usora Zmaj, Rudar Vis 1975, Fortuna Napredak, Proletir Novi Šeher, a pobjeda će biti slobodna. Ljestvica nakon odigranog 19. kola izgleda ovako. Na prvoj poziciji sa 43 boda nalazi se Rudar iz Breze. Drugi je Napredak Šije sa 33 boda, dok je treći Zmaj sa 30 bodova. Četvrta je Fortuna iz Zenice sa 27 bodova. Peti je Borac Tetovo sa 26 bodova, dok je šesti Vis 1975 sa 25 bodova. Sedma Pobjeda Tešanjka i osma Usora imaju po 24 boda. Deveti je Novi Čeher sa 22 boda, deseto je Visoko sa 11 bodova i posljednji 11. je Proletir iz Makljenovca sa 6 bodova.

U nastavku emisije Ponedjeljkom o športu donosimo nogometne rezultate druge lige Centar Federacije Bosne i Hercegovine. Odigrano je 28. kolo, a utakmice su odigrane 23. svibnja. Evo rezultata. Vareš Lješeva 4:0, Natron Moščanica 3:4, Bosna Visoko Goražde 2:1, Unis Sašk 6:1, Mladost Doboj Kakanj Žepče 4:1, Borac Jelah Nemila 3:2, Krivaja Baton 3:2, Famos Rudar 2:0. U narednom 29. kolu, koji će se odigrati 31. svibnja, sastaju se Baton Famos, Natron Bosna, Nemila Krivaja Žepče Vareš, Lješeva Borac Jelah, Moščanica Mladost Doboj Kakanj, Rudar Unis, Sašk Goražde. Ljestvica druge lige Federacije BiH Centar nakon 28. kola izgleda ovako. Prvi je Rudar iz Kaknja sa 71 bodom, dok je druga Bosna Visoko sa 55 bodova. Treća je Krivaja sa 49 bodova. Četvrti je Unis sa 47 bodova, peti je Borac iz Jelaha sa 44 boda. Šesto Goražde i sedmi Famos iz Hrasnice imaju po 43 boda, dok je osmi Natron sa 40 bodova. Deveta je Mladost Doboj Kakanj sa 37 bodova, dok je deseto Žepče sa 35 bodova. 11. Moščanica i 12. Vareš imaju po 34 boda, dok je 13. Baton sa 29 bodova. 14. je Nemila sa 28 bodova, dok je 15. Sašk Napredak sa 24 boda. Posljednja 16. je Lješeva sa 17 bodova.

Pratite i dalje našu emisiju Ponedjeljkom o športu. Slijede nogometni rezultati Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Odigrano je 24. kolo 24. svibnja. Evo rezultata. Igman Bratstvo 0:0, Budućnost Stupčanica 2:1, Sloboda Jedinstvo 1:1, Tomislave Vitez 3:0, Gošk Tuzla City 4:1, Travnik Tošk 0:1, Čelik Radnik 3:1. Narednom 25. kolu sastaju se Čelik Igman, Tuzla City Travnik, Tošk Tomislav, Radnik Gošk, Vitez Sloboda, Jedinstvo Budućnost, Stupčanica Bratstvo. Ljestvica Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine nakon 24. kola izgleda ovako. Na prvoj poziciji nalazi se Čelik koji ima 55 bodova, druga je Stupčanica Izolova sa 38 bodova, treće Jedinstvo sa 37 bodova. Četvrti Gošk i peti Tošk imaju po 36 bodova. Šesta Sloboda i sedmi Radnik iz Hadžića imaju po 35 bodova, dok je osmi Travnik sa 33 boda. Deveti je Igman sa 32 boda. Deseta je Budućnost iz Banovića sa ukupno 30 bodova. Na 11. poziciji nalazi se Tomislav sa 28 bodova. 12. Bratstvo iz Gračanice i 13. Vitez imaju po 27 bodova, dok je posljednja 14. Tuzla City sa ukupno 17 bodova.

Na samom kraju današnjeg izdanja emisije Ponedjeljkom o športu donosimo nogometne rezultate Prve lige Republike Srpske. Odigran je play-off i to četvrto kolo, a utakmice su odigrane 20. 23. i 24. svibnja. Evo rezultata. BSK Leotara 0:0, Laktaši Kozara 2:0, Drina Zvornik Slavija 2:1. Peto kolo play-offa igraće se 30. svibnja, a sastaju se Leotar Drina Zvornik, Kozara BSK, Slavija Laktaši.

sportaši. Ljestvica izgleda ovako. Sa 57 bodova na prvoj poziciji nalazi se Banja Luka. Drugi su Laktaši sa 53 boda, dok je treći Leotar sa 52 boda. Četvrta Drina Zvornik i peta Slavija imaju po 39 bodova, a šesta je Kozara sa 37 bodova. Poštovani slušatelji, to bi bilo sve u današnjem izdanju naše emisije Ponedjeljkom o športu. Hvala vam lijepa na pozornosti i sa novim nogometnim rezultatima čujemo se ponovno za tjedan dana.

Da, to, bravo, idemo konačno. Ne, malo energije, opa.

Usorski radio.

0: Ako volite Evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.
1: Oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani općine Usora, u cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području općine Usora zamoljavamo sve građane općine Usora da obrate pozornost na kretanje nepoznatih vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora.

0: Na valovima ste Radio Usore. Ponedjeljkom o športu. Ponedjeljkom o športu.
1: Dobri moj narode, želimo vam dobar dan na početku današnjeg izdanja naše emisije Ponedjeljkom o športu. U narednih 30 minuta donosimo nogometne rezultate odigranih utakmica Županijske lige, druge lige Centar Federacije BiH, prve lige Federacije BiH, Vevin lige i prve lige Republike Srpske. Ostanite uz program Usorskog radija.

Kao što smo i najavili na samom početku, donosimo nogometne rezultate Županijske lige. Odigrano je 19. kolo, a utakmice 19. kola odigrane su 24. svibnja. Evo i rezultata. Borac Tetovo Rudar 5:0, Zmaj Visoko 3:0, Novi Šeher Usora 2:1, Napredak Proletir 3:0, Pobjeda Fortuna 3:1, Vis 1975 bio je slobodan. U narednom 20. kolu sastaju se Visoko Borac Tetovo, Usora Zmaj, Rudar Vis 1975, Fortuna Napredak, Proletir Novi Šeher, a pobjeda će biti slobodna. Ljestvica nakon odigranog 19. kola izgleda ovako. Na prvoj poziciji sa 43 boda nalazi se Rudar iz Breze. Drugi je Napredak Šije sa 33 boda, dok je treći Zmaj sa 30 bodova. Četvrta je Fortuna iz Zenice sa 27 bodova. Peti je Borac Tetovo sa 26 bodova, dok je šesti Vis 1975 sa 25 bodova. Sedma Pobjeda Tešanjka i osma Usora imaju po 24 boda. Deveti je Novi Čeher sa 22 boda, deseto je Visoko sa 11 bodova i posljednji 11. je Proletir iz Makljenovca sa 6 bodova.

U nastavku emisije Ponedjeljkom o športu donosimo nogometne rezultate druge lige Centar Federacije Bosne i Hercegovine. Odigrano je 28. kolo, a utakmice su odigrane 23. svibnja. Evo rezultata. Vareša Liješeva 4:0, Natron Moščanica 3:4, Bosna Visoko Goražde 2:1, Unis Sašk 6:1, Mladost Doboj Kakanj Žepče 4:1, Borac Jelah Nemila 3:2, Krivaja Baton 3:2, Famos Rudar 2:0. U narednom 29. kolu, koje će se odigrati 31. svibnja, sastaju se Baton Famos, Natron Bosna, Nemila Krivaja Žepče Vareš, Liješeva Borac Jelah, Moščanica Mladost Doboj Kakanj, Rudar Unis, Sašk Goražde. Ljestvica druge lige Federacije BiH Centar nakon 28. kola izgleda ovako. Prvi je Rudar iz Kaknja sa 71 bodom, dok je druga Bosna Visoko sa 55 bodova. Treća je Krivaja sa 49 bodova. Četvrti je Unis sa 47 bodova, peti je Borac iz Jelaha sa 44 boda. Šesto Goražde i sedmi Famos iz Hrasnice imaju po 43 boda, dok je osmi Natron sa 40 bodova. Deveta je Mladost Doboj Kakanj sa 37 bodova, dok je deseto Žepče sa 35 bodova. 11. Moščanica i 12. Vareš imaju po 34 boda, dok je 13. Baton sa 29 bodova. 14. je Nemila sa 28 bodova, dok je 15. Sašk Napredak sa 24 boda. Posljednja 16. je Liješeva sa 17 bodova.

Pratite i dalje našu emisiju ponedjeljkom o športu. Slijede nogometni rezultati Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Odigrano je 24. kolo 24. svibnja. Evo rezultata. Igman Bratstvo 0:0, Budućnost Stupčanica 2:1, Sloboda Jedinstvo 1:1, Tomislav Vitez 3:0, Gošk Tuzla City 4:1, Travnik Tošk 0:1, Čelik Radnik 3:1. Narednom 25. kolu sastaju se Čelik Igman, Tuzla City Travnik, Tošk Tomislav, Radnik Gošk, Vitez Sloboda, Jedinstvo Budućnost, Stupčanica Bratstvo. Ljestvica Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine nakon 24. kola izgleda ovako. Na prvoj poziciji nalazi se Čelik koji ima 55 bodova, druga je Stupčanica Izolova sa 38 bodova, treće Jedinstvo sa 37 bodova. Četvrti Gošk i peti Tošk imaju po 36 bodova. Šesta Sloboda i sedmi Radnik iz Hadžića imaju po 35 bodova, dok je osmi Travnik sa 33 boda. Deveti je Igman sa 32 boda. Deseta je Budućnost iz Banovića sa ukupno 30 bodova. Na 11. poziciji nalazi se Tomislav sa 28 bodova. 12. Bratstvo iz Gračanice i 13. Vitez imaju po 27 bodova, dok je posljednja 14. Tuzla City sa ukupno 17 bodova.

U nastavku emisije donosimo sada rezultate VVL lige, odigrano je 35. kolo, a ove utakmice odigrane su 21. i 22. svibnja. Rudar Prijedor Zrinski 2:2, Radnik Borac 0:0, Posušje Sloga 0:1, Željezničar Široki Brijeg 2:2, Velež Sarajevo 2:3. U narednom 36. kolu koje se igra danas i sutra sastaju se Zrinski Velež, Borac Posušje, Sloga Rudar Prijedor, Sarajevo Željezničar, Široki Brijeg, Radnik. Ljestvica VVL lige nakon 35. kola izgleda ovako. Na prvoj poziciji nalazi se Borac sa ukupno 83 boda, dok je drugi Zrinski sa 68 bodova. Treće je Sarajevo sa 62 boda, a četvrti je Velež sa 51 bodom. Peti Željezničar i šesti Široki Brijeg imaju po 42 boda. Sedmi je Radnik iz Bijeljine sa 35 bodova, dok je osmo Posušje sa 34 boda. Deveta je Sloga sa 31 bodom, a deseti je Rudar iz Prijedora sa ukupno 30 bodova.

Na samom kraju današnjeg izdanja emisije Ponedjeljkom o športu donosimo nogometne rezultate Prve lige Republike Srpske. Odigran je play-off i to četvrto kolo, a utakmice su odigrane 20. 23. i 24. svibnja. Evo rezultata. BSK Leotara 0:0, Laktaši Kozara 2:0, Drina Zvornik Slavija 2:1. Peto kolo play-offa igraće se 30. svibnja, a sastaju se Leotar Drina Zvornik, Kozara BSK, Slavija Laktaši. Ljestvica izgleda ovako. Sa 57 bodova na prvoj poziciji nalazi se Banja Luka. Drugi su Laktaši sa 53 boda, dok je treći Leotar sa 52 boda. Četvrta Drina Zvornik i peta Slavija imaju po 39 bodova, a šesta je Kozara sa 37 bodova. Poštovani slušatelji, to bi bilo sve u današnjem izdanju naše emisije Ponedjeljkom o športu. Hvala vam lijepa na pozornosti i sa novim nogometnim rezultatima čujemo se ponovno za tjedan dana.

Al za ljubav kasno je.

dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.